0: はい、取りましたね。Engine 81 medic 664 and a medical 635 to depth interpret. RA41, go ahead.
1: Check RA41.